Kiedy fejlofen na plenoż ja zowio kielisz o tu ty myli. Ma ke fatis nota, a ti plezu leżiko kubinio.